0: ایسے ذرائع کا استعمال کر کے کچھ سیکھیں. لیکن یورپ میں اور دوسرے کنٹریز میں آج بھی ریڈیو اتنا ہی مقبول ہے اور وہ ان کے ساتھ کار میں چل رہے ہیں. ہندوستان میں ایف ایم کے بعد ریڈیو نے بہت
1: شروع کی ہے,
0: ہاں بہت ترقی, اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ نئی نسلوں میں کچھ ذوق پھر سے ایک بار بڑھا ہے. اگر ہم پھر سے ریڈیو اپنے آپ کو سامعین سے اور سامعین اپنے آپ کو ریڈیو سے جوڑ سکیں تو یقیناً دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے.
1: ڈاکٹر صاحب, شاید آپ کو یاد ہو کہ ریڈیو کے ان پروگراموں سے متعلق ریڈیو نے, آکاش وانی نے ایک رسالہ بھی نکالا تھا.
0: جی جی جی,
1: ہندی میں وہ رسالہ سارنگ کے نام سے اور اردو میں آواز کے نام سے شائع ہوا. تمام پروگراموں کی تفصیل ہوا کرتی تھی اور قارئین اسے پڑھ کر معلومات انہیں حاصل ہوتی تھی کہ کون سا پروگرام کس وقت آتا ہے, کون پیش کرتا ہے, کس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, اس میں کیا موضوعات ہوتے ہیں, اور وہ اسی کے مطابق اپنی پسند کے پروگرام ڈھونڈ کر ان کو سننے کی کوشش کیا کرتے تھے.
0: جی,
1: لیکن آج بدقسمتی سے وہ رسائل بھی بند ہو چکے ہیں.
0: جی,
1: تو ہمارا نئی نسل کو یہی پیغام ہے کہ دیکھیے, آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بہت سے شارٹ کٹس ہیں آپ کے پاس معلومات پہنچانے کے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام معلومات بالکل مستند ہوں.
0: جی, ہم اے آئی کے دور میں ہیں اور بالکل. یہاں بہت سی معلومات ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں.
1: زیادہ تر چند ہی چیزیں اس میں صحیح ہوتی ہیں, بلکہ بڑھا چڑھا کر کہی جاتی ہیں, مرچ مسالہ لگا کر کی جاتی ہیں, کیونکہ انہیں اپنے چینلز کو چلانا
0: ہے.
1: اس کے مقابلے اگر آپ کو صحیح معلومات حاصل کرنی ہے تو پھر ریڈیو کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا, اور ہمیں اس کی مقبولیت کے لیے پوری کوشش کرنی ہوگی. تمام سامعین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ خود بھی پورے توجہ اور پورے شوق کے ساتھ ریڈیو سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنوائیے, ان کے اندر بھی اسے سننے کا شوق پیدا کریں. اور اب تو بہت آسانی ہے, آپ کو کہیں جا کر جولی کا, مرفی کا کوئی ریڈیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے.
0: ہر موبائل
1: کے اندر ریڈیو موجود ہے. آپ گوگل پر جائیے, اے آئی آر, جہاں کا بھی آپ کو سننا ہے, نجیب آباد, رامپور, جالندر, لائیو ڈالیے اور کسی بھی وقت آپ ریڈیو کی نشریات سن سکتے ہیں.
0: بہت سہولیات ہے. دوسری بات یہ, فریکوینسی بہت اچھی ہو گئی ہے.
1: فریکوینسی بہت اچھی ہے, ہر وقت ریڈیو آپ کی جیب میں ہے, جہاں آپ چاہیں جب چاہیں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں. اس سے زیادہ بہترین اور مستند معلومات آپ کو کہیں سے بھی حاصل نہیں.
0: صحیح, بے شک, بالکل درست فرما رہے ہیں. اور آخری بات, اگر وقت اجازت دے رہا ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہمارا اردو زبان سے لگاؤ کم ہوا
1: جی
0: اور ختم سا ہوتا جا رہا ہے, اگر ہم ریڈیو کے پروگرام سنیں گے تو یقیناً ہمیں اردو زبان سے, اپنی مادری زبان سے, اور ایک جو اردو ایک تہذیب ہے, اس تہذیب سے روشناس ہونے کا پھر موقع ملے گا.
1: اور ڈاکٹر صاحب, اردو کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی تمام نشریات کی اردو, ہندی اور انگلش کی خبریں سنتے رہیں تو تینوں ہی زبانوں کے بہترین الفاظ, تلفظ اور اس کی گرامر, اس کا بولنے کا انداز سب ہمارا بہترین ہوگا مستند معلومات کے ساتھ. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر مجاہد فراز صاحب اور جناب پرویز خان صاحب اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. جی تو چاہتا ہے کہ ریڈیو کی باتیں کرتے رہیں, اپنے ماضی میں کھو جائیں, اپنے بچپن کو یاد کریں اور ان تمام پروگراموں کی تفصیل سے بات کریں, لیکن وقت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا. اس لیے بس یہی کہنا پڑے گا کہ بس اے خیال یار, بہت تھک گیا ہوں میں, یادوں کا سلسلہ تو کہیں ٹوٹتا نہیں. تو اپنی میزبان رباب انجم کو
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز نیوز آن اے آئی آر ایپ پر یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. پرستت ہے کارکرم لوک سنگیت, جس میں آج کے کلاکار ہیں رادھے شام, سوٹا والے اور ساتھی. آئیے سنتے ہیں ان کی آواز میں سب سے پہلے دیوی گیت, اس کے پہلے یہ سندیش.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
3: डायल कीजिए
5: 0542227658.
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658.

0: تازہ خبریں دیبہ ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں یو پی ٹرپل ایس سی 2024 کے تحت مختلف عہدوں پر سلیکٹڈ 932 امیدواروں کو تقرری لیٹر تقسیم کیے۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے گزشتہ 9 سالوں میں 9 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو تقرری لیٹر تقسیم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ریاست کو مختلف حلقوں میں آگے بڑھانے میں ریاست کے ہونہار نوجوانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ریاست ملک کے گروتھ انجن کے طور پر اپنی پہچان بنا رہا ہے۔
1: 9 ورش کی شاندار یاترا میں چنوتیاں تھیں، لیکن ان چنوتیوں کا سفلتا پوروک مقابلہ کیا گیا۔ ایک ٹیم بھاونا کے ساتھ پرینام لایا گیا کہ 9 ورش میں ہم نے اتر پردیش کی ارتھ ویوستھا کو 3 گنا کرنے میں سفلتا پراپت کر دی، پرتی ویکتی آئے کو 3 گنا کرنے میں سفلتا پراپت کر دی۔ اتر پردیش اب بیمارو راجیہ نہیں ہے، اب تو اتر پردیش دیش کی ارتھ ویوستھا کا ایک گروتھ انجن بن کر کے بھارت کی وکاس میں اگرم بھومکا کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔
0: حکومت نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے درآمدات میں رکاوٹ کے باوجود ملک کی تیل ریفائنری فیکٹری معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں اور ہندوستان کے پاس خام تیل کا وافر ذخیرہ ہے۔ مغربی ایشیا میں حال کے حادثات پر کل نئی دہلی میں منعقد بین وزارتی پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا وافر ذخیرہ ہے۔
2: کمرشل ایل پی جی کی سپلائی 70% پر ابھی بنی ہوئی ہے۔ مارچ کے مہینے سے لے کر ابھی تک لگ بھگ 7,37,000 پی این جی کنیکشنز کو گیسیفائی کیا گیا ہے۔ 2,76,000 کنیکشنز کے لیے انفراسٹرکچر کریٹ کیا جا چکا ہے اور 7,76,000 سے ادھک ایسے کنزیومرز ہیں جنہوں نے پی این جی کنیکشن کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے۔
0: دریاسنا حکومت نے یوٹیوب کے ان ویڈیو کی تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں صرف 9 دنوں کے تیل کا ذخیرہ بچا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ جانچ یونٹ نے دعویٰ کو خارج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملک میں تقریباً 60 دنوں کے خام تیل کا ذخیرہ ہے۔ دریاسنا اتر پردیش میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی فراہمی پوری طرح معمول پر ہے۔ عوامی زمرے کی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں ایندھن وافر مقدار میں ہے اور کسی بھی طرح کی گھبراہٹ یا زیادہ خریداری کی ضرورت نہیں ہے۔ تیل کمپنیوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دیں اور ایندھن کی دستیابی سے متعلق جانکاری صرف سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں۔ جیٹھ مہینے کے تیسرے بڑے منگل پر دارالحکومت لکھنؤ کے مندروں سے لے کر جگہ جگہ بجرنگ بلی کے جیکارے گونج رہے ہیں۔ مندروں میں ہنومان چالیسا اور سندر کانڈ کے پاٹ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مندروں میں بھنڈاروں کے ساتھ ہی بھکتوں کی جانب سے پورے شہر میں سینکڑوں بھنڈارے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر آج آکاشوانی لکھنؤ میں بھی بجرنگ

باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ریاستی اقلیتی کمیشنوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں کے معاملات اور شکایتوں سے نمٹنے میں سرگرم رول ادا کریں۔ وزیر موصوف نئی دلی میں آج منعقدہ ریاستی اقلیتی کمشنروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب رجیجو نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ملک کے ہر شہری کی بہبود اور ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان اضداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے، جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے، اور انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے فالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا۔ ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب جبکہ خان انتخابی میدان سے باہر ہو گئے ہیں تو اب مقابلہ بی جے پی کے امیدوار دیبانشو پانڈا، کانگریس امیدوار عبدالرزاق ملا اور سی پی آئی ایم کے امیدوار شمبھوناتھ کرمی کے درمیان ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں جناب پوتن کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جمعرات تک اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں رات کے وقت گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بہت شدید گرمی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جنوب مغربی بہار، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ اور اڑیسہ میں بھی گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران موسمیات کے محکمے نے اس ماہ کی 21 تاریخ تک انڈمان و نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرلم، ماہے اور لکشدیپ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیندباز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیندباز مانو ستھر اور گیندباز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے مولان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالا، لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے۔